У ноти за Літвуним берлінер діхтер Джейк Шнайдер «Мітен Тітл дер Ейгенер Шабес Гой» «Аж Гохе Опмах, а Газаль». «Дем Лойтерн йокет блойс авцулохес, майн плонтер мішпохе нейтикт ві Шабес, нох агацоле бан фун мамен бістатн, ліпшафт ві малохе, вейтик ві Шабес, воже башафн мітазібетн меслес, алс гот біних ніжта зой фейк ві Шабес». Азун фун свей мамес, одер грот фун ein шлоймен, ништик ви кройвешафт, ун импетик ви Шабес, се тайне дер тате, аз Джейкуб из майнер, форт геерн из вейникер цвейк ви Шабес.